bakom trappan. Du vinker hej till naboen, din vän. Och kicken ner i kassan heter post.

0: Jimmy Mac Martin de Vandellas i frokostradioen. Og da anroper vi Madeleine Cederström. God morgen.
1: God morgen, svarer Madeleine Cederström.
0: Du, hvor er du igjen nå? Du er ikke nærheten av meg her nå.
1: Nei, jeg sitter alldeles i sol og kvist oppe i Trondheim. Nei, hva sier jeg? I Oslo, mener jeg. Det du som sitter i Trondheim.
0: At du skulle bli sitt anfast på det der spørsmålet der, det var jo helt utrolig.
1: Det var ganske kul, va?
0: Ja. Du, Madeleine Cederström,
1: yep.
0: Du er i et studio på Marienlyst i Oslo, du.
1: Det er jeg, det er det jeg.
0: Ta noter det ned, så ikke glemmer
1: jeg. Jeg skal prøve å gjøre det. Og egentlig så er det ganske fantastisk, for at i dag, forstår du, er det, det er den internasjonale demensdagen i dag.
0: Hva er det? Ja. Og du husker ikke hvor du var?
1: Plutselig så var jeg litt ute og syklet her. Ja. Eller jeg sitter jo, jeg syklet jo ikke som tur er. Men det skal nemlig handle mye om hugge i dag.
0: Om hugge? Ja.
1: I gott sällskap. Först så får vi besök utav Irene Arnell som har skrivit en bok som heter Sju små sekunder.
0: Ja.
1: På sju små sekunder så förändrades livet radikalt för hela familjen. Och vad det handlar om, det ska vi komma tillbaka till.
0: Ja.
1: Och så är det som sagt världens demensdag idag, och Nationalföreningen för folkhälsa ska samla in medel som ska gå till forskning om barnedemens. Och vi har pratat med både Gro Espeseth, du husker henne, med fotbollsspelare som har en son som har barnedemens, och med Knut Röthe som hade Axel. Och innan Axel döde för några år sedan så spelade Knut och Axel in två låtar, och de ska vi lyssna på idag. Det blir väldigt fint.
0: Och vi har ju fått liksom barnedemensen upp i alltså fram i pannebrasken, hvis vi kan kunna bruka det uttrycket, efter timpulsa.
1: Det har vi, och det sker otroligt mycket på forskningsfronten just nu, där man öjner faktiskt ganska goda prognoser och gott hopp om att man kanske kan bremsa åtminstone, och kanske till och med kurera den här väldigt allvarliga diagnosen.
0: Och vi tränger upp.
1: Ja, det gör vi. Vi kryssar alla fingrar för att det ska gå bra. För att det som sker på forskningen på barnedemens, det kan man också överföra till demens för andra.
0: Madeleine Cederström, nu har jag tagit dagens ingångsspörsmål till nötknackaren.
1: Ja.
0: Du får ta nötknackaren vidare, du har något gott sällskap startat.
1: Det ska jag göra. Hur ska jag svara på telefonen, ni som har svarat nu då?
0: Ja, det är

Det var Frank Sinatra det med You Make Me Feel So Young. Hej på dig och riktigt god förmiddag. Det är gott sällskap. Det är Madeleine Cederström som du hör på nu idag. Så ska vi prata om... Idag är det nämligen den demensdag, den internationella demensdagen. Och Nationalföreningen för folkhälsa, de har satt igång en ganska storstilad insamling till forskning på barnedemens. Och där har man kommit så pass långt att man öjner ett litet hopp i horisonten. Och någon år för Axel döde av barnedemens så skrev han texten till två låtar som han senare spelte in samman med sin pappa Knut. Vi ska prata med Knut och med Gro som nå öjner hopp för sin son som också är rammet av den här allvarliga sjukdomen. Och idag ska det handla mycket om det här med huvudet. För just nu så sitter min första gäst klar, Irene Arnell, som har skrivit boken 7 små sekunder. I februari 2018 så faller 6 år gamla Minnie och pådrar sig en allvarlig hodeskada. Och på de här 7 små sekunderna så förändras livet till både henne och förstås hela familjen. Så hon ska få lov att förtälla lite grann om det om en liten stund. Men först blir det Odd Börjesson och så ska vi konkurrera lite grann.

0: Johnny Adams, Reconsider Me, med Sjömansvals och Odd Börjesen som du hörde. Då tror jag att jag har med mig Anette Rauk från Näsbyn. Hallå Anette.
1: Hallå.
0: Hej, hvordan har du det?
1: Jag har det bra.
0: Ja. Hvordan ser det ut i Näsbyn idag?
1: Idag är det kämpefint. Strålande sol och 13 varmegrader, så det är en fin höstdag.
0: Så deilig. Vad ska du ägna dagen åt?
1: Jag ska på dugnad idag.
0: Ja!
1: Jag är inne i min husflyttlar.
0: Vad ska ni göra där?
1: Vi disponerar ett hus som egentligen Hallingdal museum äger, som vi ska pussa vinduer i.
0: Så trevligt! Det är alltid, ja. Det är alltid fint med dugnad.
1: Ja, absolut. Vi är tre damer som ska göra det.
0: Så härligt. Och då blir det vackert att se ut. Vad ska ni bruka huset till?
1: Vi brukar det till kurs och medlemskvällar och ja.
0: Alla möjliga och sådana saker, ja.
1: Vi har strickecafé bland annat, det ska vi ha imorgon. Mm, så jag hoppas många kommer då.
0: Då uppfordrar vi alla i Näsbyn till att komma imorgon, ja. Och titta på de nyputsade vindorna.
1: Ja, inte sant.
0: Då så, du visste vad kung Olav hette för han blev kronprins i Norge. Vad hette han då?
1: Han hette Alexander.
0: Det är helt korrekt det.
1: Ja.
0: Då går det här till så att du har tre ja och nej-spörsmål. Och så är det två stycken alternativspörsmål. Och så är det sista ett open-spörsmål. Är du klar?
1: Ja, då prövar det.
0: Blev fotbollstjärnan Erling Braut Haaland född i Norge?
1: Nej.
0: Nej. Det är helt riktigt, han blev icke född i Norge. Han blev född i Leeds i England. Det var pappa då som spilte för Leeds där. Ligger Vatikanstaten i Paris?
1: Nej.
0: Nej. Det är helt korrekt, det ligger i Roma. Blev kung Olav den femte född i Storbritannien?
1: Ja.
0: Det är också korrekt. Han blev född i Appleton House i Norfolk i 1903. Och det var då han hette Alexander.
1: Ja.
0: Alternativspörsmålen. Är dronning Kleopatra, eller Kleopatra, känt från Egypts historia eller ifrån den grekiska mytologin?
1: Egypt.
0: Det är ju riktigt. Och så blev hon kär med i Julius Caesar, eller om det bara var politiskt, det vet man inte riktigt. Men det gick inte så bra till slut.
1: Mm.
0: Är den traditionella italienska maträtten osso buco baserat på kalvkött eller svinekött?
1: Sa du italien?
0: Ja, den heter osso buco. Eller osso buco.
1: Ja, jag tror det är vin.
0: Du kan välja mellan kalvkött och svinekött.
1: Är det kanske säga kalv då?
0: Ja, det är korrekt. Och så det öppna spörsmålet. Vilken tysk bilproducent har fyra sammanflätade ringar i sin logo? Den symboliserar egentligen en sammanslåing av fyra olika bilmärken i 32.
1: Ja, detta är ljusare, men är det Audi?
0: Ja, det är alldeles riktigt det. Du fick alltså nästan alla rätt, men du får premie allikeväl, Anette, för vi sänder premie till alla. Så då, tusen hjärtligt tack för att du var med och lycka till med fönsterputsen.
1: Tusen tack!
0: Ja, det är riktigt gott.
1: Ja, det.

0: Anna-Karin Kåsa med Ägg såg dig. Riktigt god förmiddag, Irene Anell.
1: Tackar.
0: Har du det bra?
1: Ja, det var till att stå upp då.
0: Ja.
1: Men när jag kom till sol i Oslo så då ordnat ju allt sig.
0: Imorgon är det pårörande dagen. Och i samband med det så har du alltså givit ut boken 7 små sekunder. Och då, vi ska tillbaka i februari 2018. Vad är det som sker med Minni då?
1: Vi var första dag på vinterferie, eller det vill säga, ja, vi kom måndagen på eftermiddagen till väldigt goda vänner i Nittedal. Och skulle ha en sån uke där vi bara ladet batterier och hade det käckt och akta och det var 24 minus och massa snö, sånt som vi aldrig har i Bergen. Så det var helt sån drömmevinter för både mig och ungarna. Och så tisdag morgon så du vet vuxna som ska bara, sant? Vi ska bara ta en telefon eller checka Facebook eller gå på do eller sminka pudra näsan eller sånt. Och så är ungen utålmodig så Mette tog de med sig ut i hagen.
0: Och Mette det är?
1: Det är min närmaste vän i hela världen. Tante Mette. En tulletante for ungene. Så hun tok de med seg ned på forsiden av huset, og der var det en skråning som de ventet aktivt. Vi skulle egentlig til den ordentlige akebakken bort i alpinanlegget. Og i denne skråningen, som var både slapp og kort, der var det dessverre et sted nederst på en måte, som var litt sånn for høy. Det var en knaus som var, ja, ja, den var kanskje sånn 1,80, så var det en drøy meter snø på toppen av det, så det var jo veldig høyt. Og der for Minni ut forbi, og litt sånn Aladdin på flygende matten, og så klasker hun i bakken drøy 3 meter nedenfor.
0: Og til å begynne med, så tror ni at det er bare hjerneskakning. Men det visar sig snabbt at det her er någonting ekstremt mycket mer alvorligt. Ja. På de 7 små sekunderna så förändrades livet totalt. Vad var det som hade egentligen skett med Minni?
1: Hon hade kraniebrudd från baköret till mitt uppe på huvudet. Det var väl sån 10 cm syns jag och huska. Och hjärnblödningar flera städer i hjärnan. Hjernerystelseordet hang liksom og danset i luften, både når ambulansen hentet hun og på sykehuset. Jeg skjønte faktisk et år senere at vi hadde fått beskjed om at han hadde fått en ervervet hjerneskade allerede dagen etter, men jeg var så sjokkskadet at det var jo ingenting som gikk inn.
0: Nei.
1: Min hjerne var litt sånn skadet ennå.
0: Ja, precis, för du var i chock.
1: Ja, ja.
0: Och hela familjen förstås var i total chock. Och ni är på intensiven och Minni överlever. Men med en permanent hjärneskada.
1: Ja. Jag huskar väldigt gott det ögonblicket på matte när matte måste bära hon upp till huset och så stod hon ett ögonblick på egna ben. Men hon var väldigt rar och jamrade sig som en syk katt och klart att köra redo för sig. Och så falt hon om i armarna mina. Och då var det ett bråkdel sekund där jag tänkte, där miste jag hon. Och så var det ju då någon dögn vidare, för hon var ju bevisstlös. Och där jag var kämpe rädd för att något skulle ske som vi inte hade kontroll på. Så jag hade ju en sån, skulle jag säga, på vegne av hun dødsangst, som var helt grusom. Og så når det gikk over, så, og vi fikk på en måte høre at hun hadde en hjerneskade, så fikk jo jeg skikkelig fordomsfulle bilder i hodet, kan du si. Jeg har jo lært mye om hva en hjerneskade er å gjøre, og hvordan det kan arte seg siden den gang, men det var ikke hverken oppløftende eller ja, noe den gang. Da var jo jeg livredd for at hun skulle komme hjem og være pleietrengende.
0: Och det är hon litt, men det syns inte så tydligt på henne.
1: Hvis man sammenligner pleietrengende med de som verkligen är pleietrengende, så är hon det i det hele tatt. Skaden är helt usynlig och hon virker helt tipptopp motorisk. Så alla men och konsekvenser efter skaden, de är så kallt kognitiva, det är ting i huvudet som har med måten vi brukar liksom tankar och ja allt på.
0: Precis, och det... Så, och det är en väldigt viktig del i boken, det här med att det är nästan usynlig.
1: Det är helt usynlig. Mm. Och det har jag lärt att de flesta hjärneskador är faktiskt helt usynlig. Så herr och fru Värmansen kan ha mött otroligt många med en hjärneskada utan att de anar det.
0: Mm. Och det här ger ju då enorma konsekvenser för familjen. Vad är utfordringarna när om vi nu tar det lite grann från början, nu är vi inne i 2018, hon har överlevt, ni vet att hon har den här hjärnskadan. Vad är utfordringarna?
1: Det tog lång tid att finna ut av. För när man skadar hjärnan så ser man inte nödvändigtvis det hela och följer utfallet där och då. Man ser egentligen inte det hela utfallet för man är i begynnelsen av 20-åren och hjärnan är färdig utvecklat. Så fagfolket säger att en hjärnskada hos ett barn är som en vifte som långsamt faller sig ut och konsekvenserna och vanskene kan ändra sig genom alla barn- och ungdomsår helt till hjärnan är färdig utvecklat.
0: Mm.
1: Så det vill ju säga att det har varit ett väldigt sån oförutsägbart universum att komma in i och inte veta. Vad är det? Vad gör det? Hur blir det?
0: Mm. Och det vet ni egentligen inte, fortsatt inte riktigt, eller?
1: Nej, det är ju någon utfordringar hon har som har varit väldigt sån konsistente. Och så är det något som kanske har blivit bättre, men så har det kommit något annat till. Mm. Och så är det något med ju mer barn vuxer. Det sägs att Statped, som är en sån statlig... instans som har väldigt spisskompetanse på bland annat av ervet hjärneskada, de säger att barn växer sig in i vansker när de skadar hjärnan. Och det är ju för att kraven ökar och måten man ska på måte ja, detta med språk, sant? Språkvansker. Ja, men man kan ju läsa. Ja, men det handlar om hur vi ska bruka språk, sant? Uttrycka oss, förstå språk, resonera, tänka, planlägga. Så det är en hög med såna tankefunktioner som vi som inte har en skada inte tänker över att vi har, men vi brukar ju det hela tiden i allt vi är och gör.
0: Det ligger där helt automatiskt.
1: Ja, mm. Ja. Mm. Och så det är en del såna ting som blir väldigt vanskelig. Och vi var ju sent till Sunna sykehus och där är de också rågode på ervervet hjärneskada. Så där var ju vi i 9 veckor och hon var genom en hög med kartläggning och testing och undersökelser för att på något sätt finna ut sån och sån, men så har hon då måste bli följt upp vidare. Egentligen barn som skadar hjärnan ska i följe något som heter behandlingslinjen för ervervet hjärneskada hos barn och unga följs upp fram till de är 18 år. Det sker dessvärre inte alltid, men det är det de helst ska.
0: Nu har vi pratat om den omedelbara utfordringen som det har haft med bara med att uppleva det här och att då få tillbaka Minnie i familjen med den här hjärnskadan. Jag tänkte vi alldeles snart ska prata om det som mycket av boken handlar om, nämligen den här enorma kampen som ni står i som familj med alla de instanser och människor som ska in i ett sånt här förlopp. Alldeles strax.

Det var Hello Mary Lou med Rick Nelson. I min gäststudion heter Irene Hanell och är skuespiller och författare och har skrivit boken Syv små sekunder som alltså handlar om Irenes 6 år gamla datter Minnie som i 2018 faller, pådrar sig en allvarlig hodeskada och som då på de här 7 små sekunderna så förändras livet, inte bara till Minnie men till hela familjen. Irene, det är ju pårörande dagen imorgon när du lanserar den här boken. Då är det i Bergen som du lanserar och så kommer du till Oslo sen och onsdag, ja, just det, precis, och lanserar den. Och vara pårörande i en sån här situation. Nu har vi pratat om det första, det skräcken. Det gick bra, utfordringarna på hemmaplan. Men det du skriver i

0: Boken, det är den här kanossagången mellan alla hjälpinstanserna. Fortell lite grann om hur mycket arbete du lägger ner för att hjälpa hjälpinstanserna.
1: Hur länge var det detta programmet, sa du?
0: Ja.
1: Det är ju en grund att det måste bli en bok.
0: Mm.
1: Jag har beskrivit ganska ingående den första traumatiska, dramatiska fasen. Fordi at jeg synes det er grunnlaget for alt som skjer senere. Og det gjelder egentlig ikke bare oss. Jeg ser på barnesykehuset på NRK for tiden, sant? Og jeg ser jo andre. Jeg sitter og tenker sånn, ja, 7 sekunder der, de opplever det. Sant? Altså, hver dag er det fryktelig mange som kjenner de 7 sekunder på kroppen. Og man kan bli sett på som kanskje litt sånn, man kan oppleve som litt vanskelig å forstå seg på når man blir pårørende. Man reagerer gjerne litt sånn annerledes. Man blir litt krass og tverr og amper. Og når noen sier at det går nok bra, så får man lyst til å klore ut øynene på det. Man reagerer jo helt sånn bizarrt i forhold til hva som er litt sånn forventet og høflig.
0: Blant annet et uttrykk som vi ofta säger så här, du må ta vara lite på dig själv upp i allt det här. Ja, då blir du, ja.
1: Ja, detta är en sån allmän grej. Jag känner ju fryktelig många pårørende, och jag är ju med i forskjellige sånne diagnoseforeninger og sånn. Og det är en sån jämnt över, så freser folk när någon säger sånn, du må ta vare på deg selv.
0: Ja.
1: Når, hvor, hvor tid, hvem skal ta vare på ungene, hvordan skal det gå til, sant? Fordi at, og det er jo det, for det første så er det ikke så lett alltid å ha den avlastningen som gjør at man kan ta vare på seg selv, og for det andre, hvis du har det, så må du være sikker på at det er noen som kanskje forstår barnets utfordringer og kan på en måte
0: som
1: håndtere
0: kompetent,
1: det. Barnet.
0: Som kan det.
1: Mm. Ja, rett og slett. Og det er jo ikke det alle som er.
0: Nei. Nej precis. Alltså för att du beskriver i boken också, det är som sagt den här kanossagången för att få tag, för det första få tag i hjälpen. Ja. För den är inte självklar.
1: Det är man skulle tro det.
0: Du får inte en meny. Detta kan du göra.
1: Jag är helt chockerad. Hej Norge, bäst i världen liksom, hälsoväsen, sant? Och visst är det mycket bra. Men vi ble skrevet ut fra over 2,5 måneder på sykehus og kom hjem til ingenting. Og jeg skjønner det ikke, fortsatt ikke, at ikke det var et sikkerhetsnett. Barn som blir alvorlig syke eller skadet, og familiene deres, burde bli tatt imot med lavendelduftende pudderskyer og pakket inn i bomull og fått en smørbrødliste. Her er mulighetene, her er hjelpetiltakene, behandlingstilbudene, alt.
0: Mm. Sånn er det ikke.
1: Sånn er det ikke.
0: Men du er jo da, du får etterhvert så får du innvilget pleiepenger, etterhvert så får du en slags översikt over alle de her, noen i alle fall utav de her hjelpetiltaken. Men hur stor del av dagen använder du til å hjelpe hjelpetiltaken?
1: Jeg pleier å si at det er en stor jobb å følge opp oppfølgingen,
0: ja.
1: Og koordinere koordinatoren. Har man sammensatte tjenester, så har man rett på det som heter koordinator fra kommunen. Jeg kjenner jo folk som har hatt samme koordinator i sånn 6-7-8 år, men vi skal begynne på nummer 13.
0: Og da er det helt nye folk, de skal sette seg inn i altihopa, og om igjen og om igjen. Alltså du har ju skrivit den här boken antar jag också för att sätta sökelys på det här. Vad må till för att det ska bli bättre för sådana som dig och mig och familjen?
1: Jag tänker ju på en måte att nu är det ju inte nödvändigtvis enkeltpersoner i kommunens fel eller enkeltpersoner i helsevesenet, sant? At det är ju ting som går lite sån högt och politiskt upp och det handlar om resurser och
0: system.
1: Och det är ju verkligen mycket med att det norska systemet i förhåll till prioriteringar och alltså se på psyk

0: psykisk helse og altså, nei, vet du hva, det er helt det er ikke til å begripe. Man skulle jo tro på en måte, altså det er jo det er kanskje litt slemt å si, men det skjer jo titt og ofte at andre som meg, andre pårørende, andre, enten det for barn eller voksne, andre som syk eller skadet selv, ønsker hardnakket karma på de som sitter og bestemmer. Man skal ikke ønske vondt over noen, men av og til så jo egen erfaring den beste lærdom.
1: De borde høre mer på forstås.
0: Ja, ja.
1: Mm. Du har alltså en finns det något i cancer sjukvården så har vi snackat om packförlöp. Finns det något packförlöp för hjärnskada till exempel?
0: Nej. Eller det finns det som jag säger det som heter behandlingslinjen för ervärvet hjärnskada.
1: Mm. Du visade mig en tegning över akkurat det. Och då, jag kan beskriva den tegningen för att om du tänker dig ett spindelväv med det här i mitten.
0: Med en full edderkopp som har svinglar runt.
1: Ja, och så är det säkert 40 olika instanser runt omkring där.
0: Som, och pilar och sträcka på kryss.
1: Ja. För du må kontakta den för att kunna kontakta den för att kunna kontakta
0: och
1: den.
0: Och ingen snackar samman.
1: Nej.
0: Nej då, det och ingen så här, när var det mitt skulle jag gud, jag trodde du alltså det är väldigt pekeleken. Men i starten så fick jag hjälp och så att det en helt vild insats så kom ju instanserna på banan och då är det ju något systemet älskar att kalla samhandling i tjänster.
1: Mm.
0: Och det bilden du fick se, det är ju how not to do it.
1: Det är det som är den konkreta samhandlingen.
0: Och det var faktiskt en kommunal instans som lagit det på något sätt den översikten. Det var oss.
1: Det var inte du utan nej. Det var de som gjorde ja. Det. För att du måste gå dit för då ser det 40 olika. Det är som ett alltså det är lite Franz Kafka processen över det du visade mig.
0: Byråkrati i praxis.
1: Men människor tror ju inte att det är så krångligt i Norge. Du må känna på det på kroppen för att säga det här går inte.
0: Jag plejer för exempel att säga att vi har upplevt det bästa och det värsta i hälsovesenet.
1: Mm.
0: Vi fick helt vi havnade på verkligt rätt ställe och vi havnade på Ullevål. Och vi blev sent vidare till Sunnaas och vi har varit en del gånger på Sunnaas. Och det är två städer där vi verkligen märker på kroppen att där har de kunskap, kompetens och de vet vad det går i. Ja, de vet vad de håller på med när det gäller barn som skadar hjärnan.
1: Mm.
0: Men utanför
1: där är det. Ja, det manglar lite. Kära Irene, går det ja,
0: får lov att säga en ting till.
1: Jag tror att
0: det är en ting till som är liksom viktig i förhåll till den här boken och detta här med pårörande för att det blir liksom man märker ju fort hvis man havnar i en kris att folk kan bli lite sån
1: ja att de tar avstånd.
0: De vet inte vad de ska säga eller göra och jag har mött många som blir helt sån bleik och så säger de jag vet inte vad jag ska säga. Si.
1: Nej.
0: Och så tänker de, det är helt grejt. Jag vet heller inte.
1: Nej.
0: Men de drar sig bort, sant? Och jag har så lust att förmedla att det tränger sig vara så himla vanskeligt.
1: Nej.
0: Klem till dig. Mm. Tankar på dig. Sen ett hjärta i dessa emoji-tider. Sant? Alltså, det är något med pårörande kan framstå så avskräckande för att vi reagerar helt illsint och koko på många ting och sånt och sånt. Inte ta det personligt. Vi menar inte något ont med det. Vi är gärna bara chockskad eller i knästående. Står i boken ett ställe att pårörande är ofta sängeliggande från näsen och ned.
1: Ja.
0: För det går ju utover pårörandes hälsa och både fysisk och psykisk och vi tränger på något sätt inte att bli isolerad och ensam i tillägg så vi är inte så farliga.
1: Si hej, kram, si tänker på dig.
0: Spör hur som går det, tål och hör obehaget för att är man av de heldigare så kan man på något sätt höra på det och så kan man snusa och gå och tänka åh gud, jag är glad det inte är mig.
1: Ja.
0: Och det är lov att tänka också.
1: Mm.
0: Men det kan vara så avgörande viktigt för någon som står i en kris och faktiskt möta ett människa som orkar och höra bara lite, hej, hur går det?
1: Mm.
0: Det går säkert dåligt, sant?
1: Precis, att man kan få lov att säga det.
0: Mm. Jag vet inte vad jag ska säga, men här har du en klam.

0: Anders Jäkteviks fina Bare Sand. Och vi har som vanligt Sintef i studion på måndagar. Axel Fones Persson, hej!
1: Hej, hej, hej. För det start på uka va? Alltså för mig, jag vet inte vad lytter om tanken, men jag syns att det här är väldigt trevligt.
0: Det är väldigt roligt. Och ni hör säkert att det är en gammal, det är gammal så att säga, men det är en före detta radiovärt som du har gjort mycket radio.
1: Nej, det har varit sinne år, 11 år i NRK. Det är ju en gammal cirkushäst som lukter sagmugg igen, ja. Alltså det är deilig. Rødlyset på trivsel.
0: Men nu är det Sintef det handlar om, och idag så handlar det om en väldigt rar skapning, fortell.
1: En lite mystisk skapning som håller på att svämma in, invadera norska kustområden akkurat nu. Kom från Atlanten i djupet, lever nere på där, heter för pärlesnormanet.
0: Pärlesnormanet.
1: Väldigt koselig namn.
0: Ja.
1: Men inte något att du har sån kämpelyst att kos med.
0: Nej.
1: Hvis du nu är uheldig, och det här tror jag ingen kommer att uppleva, men bara för att beskriva hvordan følelsen vill vara. Hvis du då hoppar ut i sjön och träffar på en sån pärlesnormanet, så vill det vara som att bli bränt av miljoner av brännmaneter.
0: Nej, nej.
1: Jo då. Så det är inte sån du vaknar på morgonen, hvis du startar dagen med det. Men det är inte farligt för oss människor. Grunden till att vi nu är väldigt intresserade i den och grunden till att den bör stoppas. Det är ju för att när den käm in med havströmmen till norska kysten, som den inte har gjort på sån i traditionellt sätt, skulle jag gärna spurt den, varför käm den plötsligt? Ja. Men den har börjat att dyka upp speciellt i 2023.
0: Ja, men är det klimatändringar?
1: Ja, man tror det då. Ja. Och så måste man ju önska lite mer då, men oavsett så kommer den ju. Och när den kommer in Norskefjorden så går den sig på något uppträdsmära för det ligger ju nu ute i fjorden.
0: Mm.
1: Och när den träffar en uppträdsmär, ja då blir den som en klasebombe. Alltså det som är grejen med den här den det ser nästan ut som ett långt tau som har legat lite för länge i sjön. Blivit som frynsat, ikke sant, och flisat. I det den träffar då en netting som en oppdrettsmær da, så sprer den seg i alle de her millioner av individene da, som ligger langs det tøvet her. Og noen av de individene har oppdrag å spise, noen har oppdrag å fordøye, noen har oppdrag å jakte, altså maneten jo et rådyr, skal jo få i seg mat. Går jo ikke bevisst etter oppdrettsraksen, men når den da havner inn i en sånn mær, så blir det en liten utfordring, for du kan ikke bare ta den opp med hov, for det får samme effekten. Da deler den seg bare en gang. Og da blir den som en slags klassebombe inn der. De her små individene, altså naturen jo helt magisk, og de små individene her, de har harpuna inni seg, som mye lengre enn seg selv. Så hvor de får plass til dem, det må man jo bare...
0: Men snudd rundt dem antagelig.
1: Men når de merker da, enten fordi at de kanskje blir redd, eller kanskje fordi de merker at her noe kjemisk da, i vannet som tilsier at det mater, så skyter de ut de her harpunene. På spissen av hver harpun, så er det gift. Og så får oppdrettslaksen da det her på seg. Og så er ikke det så heftig at laksen dør med en gang, men du får en skade som gjør at du på sikt da ikke berger veldig godt. Og det er ikke sånn kjempeutfordring, men samtidig en stor nok utfordring til at noe bør gjøres. For det ifølge Havforskningsinstituttet, som leder prosjektet som vi i Sintef er med på akkurat det her, da, der vi prøver å finne ut mer om pærlesnormaneten og hvordan den kan stoppes, så var det i 2023 trolig 3 millioner fisk som død på grunn av angrep fra den her maneten. Så et veldig hyggelig navn, ikke så kjempetrivelig, trenger ikke å komme på besøk til Norge.
0: Men hvor stort er problemet? Altså, hvor mange...
1: Det varierer litt fra år til år. Og det greia at sesongen er nå, da, fra september til januar, så vi vet enda ikke hva konsekvensen blir i år.
0: Nei.
1: Men i 2023 så var den jo ganske heftig da.
0: 3 millioner, det er ganske, ja, det er i alle fall... Ja,
1: det er mange fisk, og så er det mye peng.
0: Kan man inte då antagligen så antar du att då blir laxen uspislig för människor antagligen eller
1: ja för skada av vet du och då kan ikke vi då måste slaktas.
0: Men vad kan man göra åt det?
1: Nej, alltså det är ganska mycket man kan göra. För exempel så kan man ju pröva få med sig när de här kommer och simulera hur de kommer att ända upp. At hvis vi oppdager dem, følger jo som en slags motorveier inn til kysten vår. Hvis vi da lager noen kontrollstasjoner på de motorveiene, for eksempel etter hvert så kommer jo havdroner til å bli så bra at man kan oppdage dem.
0: Mm.
1: Eller vi mennesker kan se dem, og så kan vi si fra dem. Da handler det om å simulere det, altså finne ut hvor kommer de her til å dukke opp, sånn at man kan si fra til den her oppdrettsmæra.
0: Og du kan ha flyttet mæra, kanskje?
1: Nei, det
0: eller?
1: Tror jeg ganske vanskelig, men det et godt, veldig godt spørsmål. Det skal jeg ta med tilbake til forskeren, hvis det så enkelt. Nei, vi har fire konkrete løsninger da, som er forsket frem i løpet av de

0: i mitt blod som en strøm.
1: Det fikk starta denna timmen på Gott sällskap. Du är min himmel på jord. Idag är det demensdagen, den internationella demensdagen. Och idag så startar Nationalföreningen för folkhälsa en insamling till forskning på barnedemens. Och vi ska prata om barnedemens idag. För Gro Espeseth, ni husker henne säkert, fotballspelare, en av de stora fotballlegenderna i Norge. Hennes son har barnedemens och hon har också engagerat sig i den här dagen. Jag ska prata med Gro alldeles strax.

0: Don Henleys The End of Innocence hörde du här i gott sällskap. Bo Gleditsch, generalsekreterare i Nationalföreningen för folkhälsa, välkommen.
1: Tack för det.
0: Dere har alltså tagit initiativet till att samla in pengar till forskning på barnedemens. Och det sker genom en massa olika föreningar som samarbetar med dere. Vad ska pengarna gå till, exakt?
1: Alltså, denna aktionen är det vi kallar för demensaktionen. Den har vi avhållit i många, många år i denna uka, fordi det är den internationella Alzheimer-dagen nå. Og da bruker vi hele vårt organisasjonsapparat, altså alle lokalforeningene. Vi har over 400 lokalforeninger rundt omkring i landet, og de av dem som vil, og det som regel over halvparten, de med og går med bøsser og samler inn. Så det Nasjonalforeningen for Folkehelsen sin aksjon, og det vi som gjennomfører den, gjennom våre lokallag. Og den har alltid gått til arbeid mot demens og demensforskning, etc. Men så har vi jo skjønt i måten vi jobber med forskning på, for vi jobber med forskning på veldig mange forskjellige områder, at vi ville prøve å øremerke til forskning på akkurat barnedemens. Fordi dette fortsatt en veldig sjelden sykdom, men det har ikke vært forsket så mye på det, og vi tenkte at disse barna trenger den hjelpen vi kan tilby, ved å prøve å dytte forskningen enda et lite hakk. Derfor øremerket vi da aksjonen i fjor til barnedemens, og vi øremerker aksjonen i år til barnedemens. Så det vil si at de pengene som kommer inn, de blir lagt inn i våre vanlige forskningsutlysninger, men med en liten stjerne, ikke sant, som sier at denne summen, som da lik det vi har samlet inn året før, skal målrettes mot de som kommer med søknader, om barnedemens.
0: Ja, precis. Nu är ju varken du eller jag utbildade i forskare och i medicinare, men jag har förstått det så att genombrudd på barnedemens, det kan smitta över till all annan form av demens också. Att det finns, här finns det, visst det kommer ett genombrudd, så kan man bruka det till all demens.
1: Absolut, det är helt klara överföringsvärdier mellan forskningen på barnedemens och annan generell demensforskning. Eller man först säga att barnedemens är ju en samlebetegnelse på många olika sjeldne sykdomar. Og denne JNCL, altså det den vanligste grunnen til å få barndemens i Norge. Jeg går ut fra at det dette som diagnosen hos Storm, som vi hørte fra tidligere, og en del andre som vi også kanskje har hørt om tidligere, som har denne sykdommen. Og der har vi det faktisk sånn at vi har en av verdens ledende forskere på barndemens i Norge. Han heter Magnar Bjørås, og han forsker på forskjellige områder, og som du inne på, mye av den forskningen han gjennomfører kan overføres til annen demensforskning også. Så sånn sett så gir det mening, selv om vi øremerker, så håper vi å heie på at de skal komme med resultater på relativt nær i tiden. Og det vil være veldig bra for hele barnedemensområdet, men også for resten av demens. Jeg kan komme med et eksempel som jo, det nesten litt sånn science fiction-aktig, men det Bjørås og hans team klarer å gjøre, for eksempel, jo å ta celler fra en pasient, gjøre de cellene om til stamceller, og så kan de dyrke et organ, et mini-organ, utifra den stamcellen. Ikke sant?
0: Små mini-hjerner.
1: Ja, det det blir til. Eller øynene da, hvis det handler om syne, etc. For vi kan jo ikke forske direkte på mennesker på den måten, så bare det at man har kommet dit allerede, gjør jo at man har en helt annen verden å operere i. Hvis du har en tese om at du tror det og det proteinet sånn og slik, så kan du faktisk teste det ut. Og du får testet det ut på en mini-hjerne som dyrket frem av den eksakte pasienten. Og da kan du, det som om man har forsket ganske liksom, litt hele veien, en kurve som går litt oppover, og så plutselig kommer det noen game-changere, og så skjer det veldig mye på veldig, veldig kort tid.
0: Så da det. Så når Gro prater om at det kan kanskje komme relativt snart et gjennombrudd, så det er ikke bare falske forhåpninger, det faktisk, vi kan være der.
1: Ja, ikke sant, og ordet kan litt viktig, for det veldig viktig at jeg ikke sitter her på radio og sier at nå skjer det, liksom.

Sven Bertel Taubes Änglamark, eller han sjunger pappas sång Änglamark. Vi ska, det är med stor glädje, jag ska få lov att spela en sång nu, eller två sånger rättare sagt. Det handlar ju om hjärnan idag och om pårörande, och idag är det alltså Alzheimerdagen, och Nationalföreningen för folkhälsa, de samlar in pengar till forskning på barnedemens. Axel är inte bland oss längre, en av dem som blev rammet utav barnedemens och som det dessvärre är för sent för. Men före han döde så skapade han tillsammans med pappa Knut något alldeles fantastiskt. Här är Coffee and

0: Det du just har hört, det är en låt som heter Coffee and Tea och den är gjord av Cloudberry Cream. Och det finns en alldeles speciell grund till varför jag spelar den låten. Det är därför att den är gjord utav en som har hade barnedemens, nämligen Axel. Och Knut Röthe, Axel är inte med oss längre. Han döde för 3 år sedan. Men du kan fortälla om den här fantastiska processen med att få musik och glädje in i Axels liv. Knut, riktigt god förmiddag.
1: God förmiddag till dig också, Madeleine.
0: Fortäll om Axel, vem var han?
1: Axel var en av mina stora helter. Uff, jag får klump i halsen bara jag nämner han, men jo. Sån får vara. Axel var sån som alla andra barn med barnedemens, en helt frisk och fin fantastisk unge fram till han blev runt 5 år då jag märkte att det var något galt med synen hans. Och jag hade dessvärre hållt upp sig sett barnedemens på närt håll tidigare så jag ante ugglor i mosen eller fick en sån guffen känsla. Ända jag visste ju att det är så sjelden att innan familje så vinner man inte lotto 2 gånger på rad. Men det visste jag det hade vi gjort med negativt fortegn. Så Axel hade denna sjukdomen han också. Fordelen ved å ha sett det tidligere var at jeg da kanskje var litt mer forberedt på hvordan skal jeg takle dette livet slik at det blir fint for Axel, men også utholdelig, ikke uutholdelig, men utholdelig for resten av familien og meg selv inkludert. Og jeg tenkte at, og Axel var en sporty, smart, flink fyr, så jeg tenkte at vi må finne noen fellesnevnere som vi kan holde på med, prosjekter vi kan gjøre, som vi begge synes er morsomme.
0: Det er mye det som Gro pratet om, det her med å hitte de her prosjektene, de her tingene som man kan gjøre sammen, som hun gjør med Storm.
1: Yes, akkurat som hun gjør med Storm. Og en av bivirkningene ved denne sykdommen er at man kan risikere en rigiditet hos barna, at de gjør de samme tingene igjen. Og jeg tenkte at jeg vil ikke sitte og høre på postmann

0: Ida.
1: Ja, det är ni rack och ger den ut. Och det kan hända att det finns ett hopp för den här förfärliga sjukdomen också. Vad är dina tankar om det, Knut?
0: Jag syns det är helt fantastiskt. Axel blev aldrig fortalt den fulla konsekvensen av sjukdomen. Jag hade sagt det till honom hvis han hade spurt, men han spurte aldrig. Och som Axel sa själv med denna sången, så sa han att det spiller alltid en trist tone inom mig, pappa. Men någon gånger har jag det så fint att jag inte hör den. Och det syns jag var ursäkta att jag blir lite gråtvåg.
1: Men
0: det syns jag var. Ja, det syns jag var det fina med det projektet vårt, och jag följer ju de barna som har denna sjukdomen nu. Jag känner att jag är fryktligt glad i dem och fryktligt hoppfull på deras vägnar.
1: Tusen hjärtligt tack, Knut, för att du var med.
0: Tack för att jag fick lov att vara med.

Life is just a dream, Cloudberry Cream, bestående av Axel Röthe, som alltså döde av barnedemens för några år sedan, och pappa Knut Röthe som spelade in den här. Idag är det då Alzheimer-dagen, och det är insamling för forskning på bland annat barnedemens.

Orchestra med Sail Along Celery Moon. Fram till nyheterna och till jukebox, här är François Hardy.

du som strävar och går på, och som tror att lyckan sitter i en värld av guld och glitter. Vandra på.

I Only Wanna Be With You med Dusty Springfield. Ulf Risnes, han I Tre små kinesere, vet du, han har skrevet en veldig personlig melodi om sin far. Han synger om faren som var skipper, men som seilte sin egen sjø. Her får du Tre små kinesere, faren min.

Dette var jo Little Richard med en av sine signaturmelodier, Lucille. Vi skal rode litt ned, gå ned i det mer vare, for å si det sånn. Gruppen Sønnavind med Reidar Svare, de har en veldig fin melodi som heter «Om jeg trengte deg».

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade snos. När jag stod där stum och tänkte,

Det är klart att vi måste starta Madde spelar svensk den här gången med Anita Lindblom som lämnade oss nu för kort tid sedan. 82 år blev hon Anita Lindblom, mest känd kanske för alla i just den här Sånt i livet. Men hon gjorde väldigt mycket annat också och vi ska ha ett liten kavalkad med henne. Men jag ska börja med ett härligt citat ifrån henne. Det var Expressen som gjorde ett intervju med henne i 2018 nere i sitt hem i Frankrike. Och då frågade de henne om hon ofta tittade tillbaka på den tiden när hon var den stora schlagerstjärnan i Sverige. Och då svarade hon, jag är den stora schlagerstjärnan i Sverige. Hon drog sig ju tillbaka ifrån offentligheten på 80-talet efter väldigt mycket trubbel egentligen, både privat och ekonomiskt, och hon blev av med sitt älskade flygel som slogs sönder till spillror i en flytt till USA, och så fick hon aldrig någon rättsida egentligen på om hon skulle få pengarna tillbaka eller, ja, det var väldigt, väldigt mycket trassel, så hon drog sig tillbaka i sitt hem i Frankrike tillsammans med sina katter, och där levde hon alltså fram till i början av september. Men ska vi se lite grann på vad denna fantastiska damen har gjort. Vi kan väl börja med en av hennes mest kända sånger.

0: Lindblom. Ska vi, ja, vi börjar lite grann ifrån början rätt och slätt. Anita Lindblom föddes 1937 i Gävle. Och hon höll på att dansa ballett innan hon slog igenom i sin musikkarriär. Och på 1957 så slog hon igenom i Skala-revyn när hon sjöng När den svenska flickan kysser, kysser hon med öppen mun. Men hon var en väldigt mångsidig artist. Hon passade in i revyer och spelade bland annat för Hagge Geigert i Uddevalla och Kardemumma på Folkan. Hon skivdebuterade redan 1956 med Ljuva ungkarstid. Men privat så upplevde hon ett stormigt äktenskap med en boxare som heter Bo Högberg. Och de blev också så kallat sköntaxerade, det vill säga de fick en jättestor restskatt och så flydde de ifrån Sverige i början av 60-talet, bland annat ner till Frankrike. Och hon stannade kvar i Frankrike, Anita Lindblom. Så kom hon tillbaka på 70-talet och spelade in en hel del filmer, bland annat Rännstensungarna. Och så gjorde hon krogshower. Och jag tänker att något av det bästa som hon har gjort, det är från de krogshowerna. Så det som jag har plockat fram till er nu, det är hennes, och som visar hennes stora repertoar. Det är Varför kom det ingen Higgins in i mitt liv? När hon visar sin fantastiskt humoristiska sida. Och så Gigi, som kanske hon är allra mest så där beundrad för. Hon vann priser för den fantastiska uppträdandet hon hade med på Hamburger Börs i Stockholm. Och vi ska till ett live-upptag på Hamburger Börs i Stockholm. Så nu blir det alltså både Varför kom det ingen Higgins in i mitt liv och Gigi med Anita Lindblom.
1: Det finns i My Fair Lady, förutan kul musik, en språkprofessor Higgins som kör med fonetik. En kockne brud Eliza, till dom förvandlar han, en sak som jag har kämpat med min sann. Att svida sig och föra sig som lady, och det man haj på, men det är det där jävla.

deg. Og hvor man lider pyskist fastän ingen ser det. Av denna jävla ärvda söderdialekt. Och det nog håller bra där hemma i kvarteret. Men i vissa kretsar är det blamma skit.

det hänt att jag jargongen som er ett hemma gjord försökt att pryda upp med men av fint och utländskt ord för att bli accepterad i en diskussion men jämte slutar med explosion. Det känns så grymt att skrattas ut av det intellektuella. Man har väl känslor fast en man är söderfjälla. Må få konda ingen hyggen sen är mitt liv. Av societeten de betraktar mig som luft. Jag var hjälper bil och mink och gullarmbanne. När man en talprofessor allra mest behövt. Tänk få höra hans röst. Jag tror hon

Min boyfriend var bussig och lärt mig hyfsat sett det bordskicke som används i socialgrupp 1. Jag vet att det ska skålas när världen mot en ler och fimpa mitt i käken. Det gör jag aldrig mer. På patis jämt min boyfriend sagt och jag mig rättar efter. Gör vad du vill!

0: for kom det ingen Higgins enn er mitt liv. Ja, igår kveld jeg gjorde en riktig vådevil. For jeg sa så det var dinans känslor svalka. När det till vikningen kom korv med senap till.
1: Tänk så festligt att få grilla slang med halka.
0: Då smög en ängel genom rummet minst en kvart. Varför kom det ingen Higgins än i mitt liv?

I Italien finns fullt av små gråa byar. I en av dem föds någon enstaka gång en kung. En som är fantastisk. En som får de andra att lysa och leva. Lyssna nu till min

0: Gigi Giuseppe. Han inte bara sjöng om kärlek, han visste allt om den också. Och han delade med sig. Han sådde och han skördade.
1: Alla kvinnorna i byn var tokiga i honom. Alla. Den präktiga Giovanna, bagarns fru. En torsdag morgon bara stängde hon bageriet i 3 timmar.
0: Inget bröd i Italien. Det är kärlek det.
1: Och lärarens fru, det där snipnästa helgonet, hon slängde glorian och blev byns egen lilla sexsymbol. Och i överstens änka, hon lade plötsligt av sorgkläderna, för Gigi tyckte inte om svart. Alla älskade vi honom. Och som jag älskade honom. Han var vårt enda äventyr. Men så en dag kom den rika amerikanska till vårt lilla café. Rik. Från Amerika.

Det er klart han sa ja. Vi gikk i prosession till vår tågstation. Alla ville vi se när han gav sig iväg för att besegra hela USA. Vi hörrade och grät

Och när tåget försvann i kröken gick vi alla hem tysta, var och en till sitt. Och nästa dag var ingenting så likt. Inte en brödbit för Giovanna, hon vägrade att tända ugnen. Och sexsymbolen, hon gick med i syföreningen igen och höll föredrag om lättsinnets fördärv. Och överstens änka, hon drog ner persiennerna och anlade sorg direkt för andra gången. Och jag såg plötsligt hur ful våran by var. Så förlamande fantasilös och trång och trist. Och jag tänkte, den som är född kung måste ju naturligtvis härifrån. Den som är född kung har ju hela världen som sin, inte bara ett sjaskigt litet café. Och så gick det en tid, vi fick vänja oss vid att utan honom var det ett annat liv. Där man sällan blev kysst, på kaféet var det tyst. Ja, utan honom blev man stum och tyst. Men en kväll kom vi på, vi försöker ändå. Vi gör så gott vi kan, för vi längtar så. Och vi sjöng och drack vin, och ett dragspel.

Chichi. Chichi. Är det du där borta i mörkret? Vänta, får jag se på dig? Men du gråter ju, Chichi. Du gråter ju. Det gick inte så bra, va? Det gick inte alls, va? Men vad begriper med de där jävla amerikanerna? Inte tugg! Hade du trott det? De fattar väl ingenting utom tuggorna och Coca-Cola och cowboys och pang-pang och annat skit? Skulle de få förstöra dig, Gigi? Nej, de lyckades inte. Nej, vänta. Gå inte. Hör du? Giorgio med gitarren. Sandro är här också. Gigi, vi lever.

Det var Anita Lindblom kavalkad. Tänkte jag att vi passar fint att starta Madde spiller svenska akkurat denna gången med det. Det är väl få som har haft en mörkare stämme I svensk slagerhistoria än Anita Lindblom. Jo, det skulle väl vara Sara Leander då. Ja, som sagt så hade hon ett väldigt stormigt privatliv som många tog del av. Det var mycket skriverier om henne. Så jag tänkte det skulle passa fint att spela Olle Adolfssons trubbel. För det var det nog av I Anita Lindbloms liv. Här är Olle Adolfssons mest. Han är ju verkligen inspirerad av Jacques Brel I den här.

Ole Adelsons trøbbel. Då ska vi till dagens första önskelåt och det är från Anne-Margrit Nordhagen i Oslo som säger: "Jag vill höra Horgalåten med Kebnekaise." Och den är jättefin, så den tycker jag att vi ska lyssna på.

Det var Kebnekaise det med Hårgalåten. En av de här ursvenska folkemelodierna som är tolkad av väldigt många är tolkad av Kebnekaise. Kunde gå att tänka mig att höra den legendariska svenska musikern Olle Jonny, eller Olle Jonny som han heter på svenska. I Norge så skulle vi ha sagt Olle Jonny, men i Sverige så säger man Olle Jonny. Han var en allsidig musiker. Han spelade i sin tid in minst en platta med vad han kallade för Olle Jonnys Solovox ensemble. Solovox, det var ett litet elektroniskt och monofoniskt klaviaturinstrument som blev producerad av det amerikanska Hammond Organ Company i Chicago. Solovox var beräknat som en svärt variabel solostämma till piano och kunde alltså fästas till ett piano och så kunde man spela en solostämma med högerhanden medan vänsterhanden ackompanjerade på pianot. Och här kan man se massor med bilder på internet, säger Wilfred Hösteland. Men så vitt jag vet, skriver han, så spilte Olle Jonny också in plattor med Hammond Orgel. Och det skulle ha varit jättekul att få höra någon av de här inspelningarna med Olle Jonny. Han hette egentligen Olof Albert Johansson, född 1916 i Stockholm och bodde hela sitt liv i Stockholm egentligen. Och han under det här artistnamnet Olle Jonny så debuterade han i radio på skiva redan 1932. Och han hade bland annat en egen orkester som hette Olle Jonnys Swingers. Och här tror jag möjligen så att vi kan få höra det här speciella instrumentet som du pratade om, Wilfred. Och det jag har funnit fram, det är Olle Jonny Swingers med Indian Swing. Och så har jag tagit med mig en av Olle Jonnys egna låtar som han har gjort och som heter Skärgårdsstämning.

Olle Jonny med en av sina egna kompositioner, nämligen Skärgårdsstämning. Flera önskelåtar ska vi ha. Jag vill höra Längtar mot vår med Bettan. För det var sången till Astrid och mig när vi blev tillsammans i 2003. Och sedan blev vi gift och det är vi ända. Inskriver en från Nylinna i Kapp. Det är klart att vi ska lyssna på Bettan.

Det var Bettan det med Dansa mot vår. Den är så fin. Vad passar väl bättre nu än att höra Lasse Berghagens farväl till sommar, säger Helene Segerstad i Strömmen.

Det var Lasse Berghagen det med Farväl till sommaren. Avslutningsvis ska vi få med oss en önskelåt ifrån Gunnfjäll i Hemnäs. Jag är så glad i Finn Kallvik och Kajsa Stina som sjunger Tröstevisan. Det är jag också.

så blir det en ny klarinett då. En fransk. Den nye Matin heter den eller något sånt där. Och den här gamla tjeckiska Golden Box special, den hamnade på vinden då, tillsammans med min mors gamla spinett. Den där gamla spinetten, den har aldrig spelat något jazzigare eller Åses död ungefär. Minns du när vi stod längst fram i Malmö Folkens Park och lyssnade på Arne Domnérs orkester? Och han spelade en klarinett som aldrig du och jag kunde